0: baako lanu a ye preach fa promises ho akwa baako frɛ mo sɔfo promises de ma ye bi sɔfo sɛ promises abu container nam de begu tama ha banke duty anke mintumi ntua fi sɛ bɔsha ma sha ma fa nya adwuma no so me cho kra sɛ tie me wa hei
1: abaje for musu ban no
2: ya tutu nyama
1: tepa
0: e preachi fie ah sofo message o preachi aya fo asu siada sofo asu de owo wi no ho abɔ no no ehia papa papa pro 19 Proverbs chapter 18 verse 24 no e ma bible kan sem bu chapter 18 verse 24 kan sem bi
1: ofa enamfo pii no
0: dia ofa enamfo pii no
1: ese no ala ne ho
0: what word ni ye
2: pii
0: de ode no ho bɔ enamfo pii
1: ala ne
0: at the same or the same one one kasa no ho
1: adamfo bi ho no mu a
0: yes adamfo bi ho a
1: omo fam ho si onua
0: etie ni yei eti dia wo do ho fam no no e kire wo hyebre and am ho a wo ado problem ana na fi so wa ko problem mu a wo mo yi wo free problem no
1: mo bua wo
0: eti me anamfo ano e ya nam me ko problem a wo be yi ma free mu anafo o be hye nkran anya anafo a wo be bu mabem anafo a wo ko ni ma ne ya ho san afo a da che wo problem it was near of four p
1: or this anafo bi wo
0: anafo bi so wa
1: o mo fa mo hu si
0: o do ho ben no a
1: we nshira
0: tie ni e papa papa eti wa na wo be tena se decide say adamfo a ma fa yi me amadamfo eje buodi
1: Future survivor,
0: alaba, of an amphobi. I won't cry. Odinachi and Casas or Tono.
1: Dakuman.
0: Uncle Sibos Cottes. Elisi Assassinoso. Essaya Assassino. An amphobi, Ahoya, Ukwanimane, Womoya.
1: Yes.
0: Oba ya assassin awu eje tenkna pele o ya no escortes bi wa mu ba kura te wa hanom si nam se eje bodi invidia wo ka no assassin u benye bi ato wa ha bi uno na enya asem ketua eti yiro ho na fo for o she se o se for the ebe wa do nam se eje bodi where tre santa kura isi ho eti o si ya ba ko nam se toaso no toaso sheka am se je body sa toaso do toaso nam se je body ma fam pem tre wa sa fa ko fo
2: that's right
0: osu o de evangel o de ma fam pem ha ana ko ebu na chi wa na obesi toaso sex
1: eh
0: efa de de no ko ne de no daro je di jan we ko so evangel o o ka se jan we mi furo so na me ma na toaso osu o de evangel o de ma fam pem ha ana ko ebu na chi wa na obesi toaso sex
1: eh
0: efa de de no ko ne de no daro je di jan we ko so evangel o okay say dan we mi furo so na me ma na me to aso na kame kran kam mani duro fo ka no se na nan kama tena so na nan ba bi fefa na se o de kwaji advance kakra kre bibia ba no ho
2: why de
0: eti anamfo bo wa o do ho bo no a
2: o twu kwachiri
0: hallelujah
1: amen
0: o ko jeremiah look yanka ho ofo bia nabukadnezar e ma nabukadnezar di nkwasi asem nabukadnezar no yo bia na osuro nyankopon ye pa na no me kain install wo jeremiah ena me hu ya wo se bible no eye yes sabo abo anu obi tum bi sa wo se sofo ebla ye pam able no e wo genesis no okonya ma bi wale ne ma no okonya o mu wale ye no eye den no okonya sa ma no because adam bo kenbu e ma ma mi okonya sa ma no wale ye satam ne sna tse tie inti bible no yesesa boabo ano
2: otwo ni nyina
0: na wo hwe kran pa Moses ya wo no Exodus eye den no kwotro Genesis ya wo Moses wo Exodus ana kwotro Moses
2: asase
0: ngoma no ya wo Moses wo Genesis ya wo no Exodus eso no no tro ye tie inti bible complete we no ana efle Moses ana nyankopon si twro se mfiti ase ni miyesei nti nyankopon bobo na pa simple ana ode ma Moses ye ade e twro nti e ma okọ wale wo mu ne de e kwa kro fa so nkonya ma nyako eti saa na eti eti saa Nabukadnezar we se no Daniel ho no ne Nabukadnezar na no wo ma ne bi a wo Jeremiah no wo ma ne bi so ahemfo wo ma nu o ko bless so ma wo hu Nabukadnezar no woman bi ne life baby your panin bi wa himfo woman num
2: ho asem
0: ne ho asem e wa himfo woman num

0: eti na mo neza no yo bia na ro nyankopon oh say odi daniel kwatu odi daniel ekwatu jata bu omukura no na eya ne ya bible say na adwene po wana na wa maya amfa ne mprafo kura a ma no nchen
1: ja i form twem prache o
0: tieni ye papa papa ya wa maya amfa ne mprafo kura a ma no nchen efisana odwene onyankopon enimpa no
2: ho
0: ehia ka urade na bible say wa nidi na nani sure because na owo nyame sure na enkrofo bi a ode ne ho kobbo wo mu no o se sa krusu ne bi no mbeka kire ne sey na oyene semra na fa uka wetima no na obi ala mompa ye ah e no mu influence no
1: otie wo mu
0: e no tie wo mu tie listen and listen well and o pe tie mi ye pa afutu a wutie ensam wutie wama ono wamo nante
2: ye kegu asum
0: dia wodo wo abo no dia ye kegu asum aye problem mao aye insirama mao aye nome mao en wosu ye dia de en etudo ho gbo no dia uti dia wo look at why shen ye papa papa teza according to Galatians 9 no verse tie no akrofobia na kaneza afa woma na mfoti
1: anko hene
0: na anko bia hene
1: sira dan e amanu mu a
0: ejai omanu mu ahiafo a
1: wonim bibia la no
0: wonim bibia no
1: ebi wo Judas asene so
0: e wo Jufo asene so verse 13
1: ana anko bia hene
0: na bia
1: sira dan
0: na
1: sabus leban
0: haa e don ti ni
2: omudin no
0: no mene na bukaneza nam na wigu na sum oh ya fraba ko
1: nabusradan
0: nabusradan
1: nabusas ban
0: ana nabusas
1: ban
0: wan hwe ya wet o techre ma beyi ato
1: eja botre
0: wa wutie ye no so opese okon wini pani dini ye ya Jeremiah chapter 39 verse 10 to 18 edin wo bet say di we no wo ye wagne se wo boni nyina o techre ma beyi ato
2: fom ni di ya
0: ne nabukadnezar wa damfo bi ye fre ba nabu sradan
1: nabu sasban
0: ana ye wo ba ko so nabu sasban sa nabu sasban ani nabu sradan wo madafo ni nabu kane isanka urade din enti ai te se babo ne
1: atala
0: wa zimbabwe
1: mogabi
0: sampenfu we mienu tie ni ye papa papa tie ni ye na wo se wo ye democracy na sankofo we betufo democracy e begina
2: yeah we
0: imagine tie ni ye papa papa eti na bukaneza de no ko bo sa ananfo ya na ye flow omo na busas ban
1: omo do
0: na na busra ban omo na no omo tu na bukaneza fo wo se ode ba ko so ye na nkobe ya hene tie eti se omo mpanyini se wa anya ne no ma ye ya na efri minister sa etwa ne ho ahia
1: omo na amwa na
0: nkofo a wodi wo mo bo wo mo no
1: ehia
0: ye papa papa eti so man we ankoye ya national council fo empanfo yankopon ba busa won ministers empanfo a etu o manpanyin fo
1: council of state
0: council of state tenye papa papa yankopon ba busa wo mo
1: this council
0: asomdwe ntimi a mawurade mamu a yankopon ba busa won
1: christian council
0: Christian Council sampaifo a womo twa ban ne ho ahye tie ne ye papa papa he ba na na urade amwende jatoma
2: si a urade busa mo
0: ombe urade ba busa wo
2: shamochi
0: efisa mo hona urade ba gye
2: akra no
0: e ho na fre tie ne ye eti nipa wo do ho agbo no no Nebuchadnezzar de lo kwa boss na busra dan na busas ban
1: womo dance kwa
0: womo twa twa so womo nyina dine ye nabu nabu tieniye papa papa nabuna buna shoshosho saa no no nkasa so ye nebukaneza etutumu se din ne kura no mo no mo fam ye no mo de ma no etie kwu yase no sankofo we ma wotu nyankopon mla eba se punishment eba no nyankopon twa sankofo we jai e di aketua ni nyina e di koma nebukaneza ko damu e wira mu e wira
2: ani aboa
0: Ewinwira tieniye papa papa ewinwira eti ukọ Proverbs chapter 13 verse 20 a Bible ne kan se mo Proverbs 13 eti wose eni enyansafo emọ
1: na dane onyansafo
0: na dane onyansafo
1: no de bonkwasiafo
0: na de ode no bonkwasia no
1: ohuna ma
0: ti o eni enyansafo emọ
1: na dane onyansafo
0: na wada ne onyansani
1: ode bonkwasiafo
0: na do ode bonkwasia ho a
1: ohuna ma ne
0: ti e wede ne ye papa papa

0: power o tun yakopa semanu mu gu ye no mu hu se dia esiwie adam eti amire bia no dia wo hye na se no se wan fa wo guo ne ani die ama no a e din so betumi akọ wanim eti wo yakopa mra edi kan Exodus chapter 20 no verse 12
1: Exodus 20 verse number 12
0: aha
1: wasi di waja ne unani
0: ana yakopa de ne mra edi kan eba no ana oka se di waja ane unani
1: na wo na awale sa
0: ansa na wo kwa na edi ade awale eti so wo ona se umua dia e din pa se wo betumi anyina che eti mose se de mra nsam na edi kan ba ye no ewade se etro shemu se di waja ane unani
1: na wo kwa na awale
0: na wo kwa na etumi edi ade awale ode mra nsam ne bo wo ebubu ye no ewade sade eba mra nsam to so bie no esable mose se no no Sadia atro dia shem di Deuteronomy chapter 5 verse 16 no wasa atro dia shem
1: Deuteronomy 5 verse 16
0: aha wasa sei
1: diwaja no nani
0: na urade asa atro shem se diwaja no nani
1: se na wadunya kopo asa
0: se urade unya kopo asa wo
1: na una wale
0: na onkwa na ye diade
1: awale na si wiye
0: na eno asa na betumi asi wiye
1: sa
0: enem mlatie ne mabawa won munam babla bofo ebi prison ni adia won mu gunyira kire se obua ne ani dia wose onipa de ma panyine ne na wofo no won mu nibi
1: ebi ni ho
0: won mu nibi na okko bible no mu a ubo se kane no se kronfo ko wiade ne ye chino a na bible se anke se ni pa no kra no anke ye mu na nimtia but se uma wa no tia panyina na yesu abuokun se okko Deuteronomy chapter 21 verse 15 na kai wa mame
1: Deuteronomy
0: chapter 21 verse

0: nipa na koma ma no ho so
1: na de die ne nyama nim
0: na de die ne nyama nim
1: ene ahobrase
0: oh lord jesus bo nsem se urade ene nyama ko enim a obu ene ne die ne ahobrase de mama ne fibra bo mu da mama ne fibra bo ene no mani ene die ahobrase na mpp for ko twi ba yuro bi se beye finance minister
1: yes
0: omo mo ti party ne tititititim painfu akese angese go ho na so ahobrase a papa ne wonti da na o kan ne se go no na asem kese si gana akurakura akase papa we die papa we die na de ye chichiri ne wa han no eno ala urade so chichiri ne wo soro
1: yes
0: bible ni ba party nim dabe ne so buo ni ahoblashi nti kana fo se be sho be bia gane sika nyina no be hwe so papa itumi to abura ya tie ne kura no no pre no ho ase ti urade ma no so to aso e Proverbs chapter 15 verse 33 what say
1: what say urade soro
0: nti bible say urade soro
1: eni nyansa tena tena
0: eni nyansa tena tena
1: na ahobrase
0: na ahobrase
1: di animonyama ni
0: bible say ahobrase di ade
1: di animonyama
0: oh lord we bi asama ade anyade na ahobrase onya ye nti mi ankasa ko bi atom pe ka je ti abontre so mi na ho sa na me pentam na me ko tie obi na so
1: eh
0: mi tie na so na me so ni pe oh mi ni sorry oh we di me pentam fa che me una kwa na starti mo na ma mo hwe kwam klase fo am so owura mi si me o fe di akwa ba ko hwe hwe di me si mu abrem wa sha ma akwa no man ba ko me to bi jira do says ka che ko wetia na wetia no wetia na wetia no oh afa na abrante na jin to kwa no na kwa e di ade bible say eminyam e di ahobrase ani
1: sa
0: she obra wo wa sha mi ni a che ye di asem kura to so a e ye wo kura ni pa hu
1: yes
0: ah akwa we di che di osi bra no wa sha di mi susu so betumi aye
1: na bi da
0: na so no waye
1: sa
0: ahobrase no obu anti nipa susu bo ne ma uta
1: na so na ahobrase
0: a han tan ti anya wo kra na aye ya na e di ahye wo obi abaje o akra wo di obetumi aye
1: ono a
0: omushi
1: subaya no
0: abrante we na no hye odidi aja so mesia tem betumi aye akra wo ntra wi ase nche tim na wo wu because bible said the idea no can anyone in urade chron wo soro
1: sa
0: that was why was say
1: na urade soro
0: na urade soro
1: ene nyansa tena tena
0: ene nyansa tena tena
1: na ahobrase
0: na ahobrase
1: die ne munyama nim
0: die ne nyama nim kwa sembi oh progress watch after 29 verse 23
1: Proverbs 29
0: 23
1: 23
0: was say
1: onipa hantan
0: bible say onipa wa hantan
1: bebre no ase
0: hey
1: sama kase pa
0: onipa wa hantan
1: bebre wase
0: bebre wase so menia chron sem no tiasi o Chocho kotesi shino mlatia ni kwa lani kitinkiti ya maba noa Mwini nyamishlo ni obweni ya nidiye ni ya ubrasi ya noa Mwaswa mudia ene sobe tiyen kwa siya semiria Na wafani nyansa semua wamaine ya wano discipline ni mou
1: Debi da
0: Emu mpenyifo nye discipline
1: Debi
0: Emu asofobi ni nye discipline
1: Debi
0: Emu asempekefobi nye discipline
1: Debi
0: Asamble mafobi ni nye discipline
1: Debi
0: Church members Enke mofo Bebi ebe febi ya kunzungu na huse Akura kasa chile penyina no ya uya form Ausa ni bayi kasa na obre no hose
1: yes
0: butu fam no kasa chire malam ele konzongo hoko hwe nkwala nketinketin fa kompe christofo we o man we ya obrasie no obuo discipline me o pese gana be ye na wotrim o so si a han time for kwen
1: o duma obrasie fo woni pa han time obre no
0: ase na bible say woni pa han time be ade
1: be bre wase
0: kai ahoma so a akwa we ye o iraq
1: bre
0: na se na se dem say ni me say no way
1: o wie kura
0: ni sikiti ye tight chana kwa mikromasu yeye

0: absolute control.
1: Kopansi.
2: Na de ebema okira no atumi agina kope ma urade dande. Ehwehwe akire. Meti ho no. You know who be blee. Sister bi ba ti so na nim ho. Oba so oba busa. Na ne nsasem ti ho. Oba ya pepepe o si. Ahifa na ye ton. Ahifa na sofo no ton na no nti ho yel. Na akwa pese obetu bi. Kese o ta na o kofi. Aye edwom nam ana flight to uta na di kono am
3: yen ke de bi ban
2: ana me sia hadi e urade asem ne ye che ne wa ose ne ye me ba because we said we si ban na wa ma se obetna si
3: pota yes na die
2: na be se be sha ti ni
3: mo na kuye e ko se won o komu ye pii
2: kakria ni na be ko heaven no because o mo mo di yakopan sam ye adwuma ne ye kakria bi na this two if a 78 na chi obi a pepa no a ne te chi na ma ye shira so ye o na mu fo nko a
3: 1000
2: e di o mu di na ya ye nko ne
3: di ewu
2: e ho jina ye no e wo kenya ko
3: Chapter 4.
2: O status we pretty say. Na ka 12. Pan of for 60 munyina. Na ka 12. Ono so wa
3: chebi.
2: Mo so mo pese mo kwa. Wo bi a chew.
3: Akrokro bi ani.
2: O se na si mo Peter buase.
3: Ewurade, wan cha ne ebekro.
2: Wan cha ne nko.
3: Wo na wo dan kwansem.
2: Wo na wo de.
3: Dan kwansem.
2: Wo wa wo pe dan kwansem no. Aya kituwe bi bonsem kese awurade mo awo mo peda nkwansem no aya kitikitikitik na kro yanke me fa me ka chese me yia no nti wo ye ne bi ba
3: 1.5
2: ko sre tamo tuwe bi wo fie yi
3: votic to ano
2: na ke ko ju so gun me bi tia no na me ka chere se 500 ofa no me mana kwa ofa siwa 4 u ba on aba no sa sa kuita ma to aso nipa na aba ye ka she ofa no me mana kwa ofa siwa fo u ba on aba no sa sa kuita ma to aso nipa na aba ye ka she fa tu na so fo ye ti be nye skaneria computer ma ka je mada opa o wa kra o tumi sane mi sken nyina o de bi ma VIP no de bi ma Ford no de back to ma da pa o catch him straight is a sofo nipa na abu o ka se o de asa mo be de o ye ne shi e kura ye di nor to
3: bubu
2: to no aye ya afa same flight on na o di no am e ka na se na o mo ye da kuna what the red one de ku ba ku obakwa ochi nu aye red no de gugu to anu o se o free israel jordan
3: yes
2: e bia ye boy yesu asu no ho no konya sa no nti ho ye to red one amafo jidi ye no ne green ishanke urade
3: obakwa sa ho line
2: eti sana eko nipa na biaso no sa na nshiranka wo sawo de ena numre wo hwem na waha sema ye besua ne ya sema ya tuni din said yo nipa gu no eno ano ye den sa topic we nti ena mishuro me ho sa sem we nti mishuro me ho kwambone yankofo ofa so a yedi bunkro

yanim ye besa no beno siam no mi abi yanim tienka ye bafo ye mranti bre na ye ma ye ni na ho wate wa gura dwama na che wa fa uyire chi ache enam pra twenti ablanti e kodwale a ne mo bafo kura wenti mi fanto fie nipa bra dwama ya na obekọ draw store ne ye peja condom na si soro na ya chro soro champion asere ye macho na mla jene maba wa mamduma volantan de nipa tum bwa jama ya ma kondom no shoto. Na me bompa ya temu de urade. Oshena se on my weekend ya omla valentine. Because of onkofobia wasa obachi wanfeseka. Obeba no watu yile sifie. I tell you. Nkofo sha so dema ya tu metu aleluya. Aleluya. Aleluya. Na usha valentine ya se. Ne yobaw ya anom ya anom muiti. Na ucho kose dabu dabu. Na se de urade besie puwa sumuno. Na miya mi preachi ya umi maba. Ube jina hi. Na mplatwe nti bla yi kodwaria ni girlfriends numbers nti one person wadi ni phone kura betu wo seconds na kura de sesa mina mi se last ablante madafo bi sesa watwe mpla no ama ni phone kura da one person na yire de sabe o kodwali Nokia panod e twi suppose no wasense yego so last minute na Nokia na kwandam minia hweye papa papa na urade wa bo wati wo mini wa che o kwa Acts chapter 10 he verse 34 wase Ukrainian ma ho so Jacobon hwe woni panim na duo sawurade na urade pese wo gye no na duo sawurade kranpo ye nye no efa ne ye pese ye gye na wo ubegyina hefa na me am preach ye wo me mabo a because Matthew 7:21 say enye obi o se me say urade urade yi na mom dia wo ye gye wo soro no na pede ene ti na Romans 12:1 wase obi afa ne nipa dia si wote sa for de ati ase na me am preach ye wo me mabo a wo ye preach say worship. Why we are precious and worship? Now, sister, you got two solo, ya. Now, no ni solo, as we do heaven away. Eh? And you will pay ya, ra, ra, ra. Ni ni de de, na bra bonye. E jomaya doni se, dom, dom, dom, dom. Na ta diye krati ya se wan sakrai. Christo ni basha ta diye, ni si siyechi, ni yam. Ni ni pe diye gine guabontre. E ne me manu kura dresse kama, es ne mano. Esu ko Bible nu mwa. First Timothy na. Bible do say, Emmanu, Emmanu, Emmanu. Emom ne mfe ni uwadi e. Emfe nshenta di e se. First Timothy chapter 3 verse 1. First Peter chapter 3 verse 1. Ka woko pim 8 no. Wow. Said ye ma kron kron sel anom. Ye die uwadi e chi. And if she look at. Ye hu uwadi se fuoma. Ye hu Christo fuoma. Mini aba. Ye anatadi e ni sew. E fatao. E you shape. E fe. Nesu Bible no say. Ye wano me nyina ho kwa e. Neso enye ni nyina na fata ye. Wa ho sie sie fa ho nko ba bia. Men no de wiase do. Na men hwe de wiase ko. Enhwe baba wa bia we yi no ho ama no ho aye fe. Na entino na mso wo pe heaven na ko pa dia. Ma wani so hwe soro. Na dano wo chi fa ma wiase. Enem mamba wa na ye problem. Okay ka sister ne se he sofo na wiase ne de. Se ko na nim a. Na ho so wo ko wanim. Wa ka mate. E wiase ne do ba kwa sa na wo pe ba bia gina. Na wesa no said ye urade si bo ma e ma pa tell you say ma so e ma hwe ye ho so ye ya oh lord anka ukruji pe od ba sha wo nsem kwa adwuma waka so atibia ma no urade bo won che se yakopa bodie nyina ma ni chato te urade do wo to ba na papem kosi ne bawde ni nyina ye ka wo kwa hwehwe ne bawde low plus e wo 10,000 8,000 wo ablant ye wo de fa commerce franchise say ya wo benya t-shirt bi emi say ya hye won e ma urade bo mo. Oba bodam kra da dwene nyadwuma. Wonya be mama ne nyem no. Be mama bodam oba be ne pe no. Ha? Wo be ti Jacob ko so 16 years. Bible say ye ne nisu te say 16 hours. Oba ba ko penji. I tell you. Ne kra pa na me ka che o me ni aba bu ho na nipa mu na urade so bu wate. Ma wi ase nya wo fe. Wo yi yi wo nufu ma che. Wo yi wo koto dwem no ase mo che. Che ne be mama ware oba wo fa de hwe. Ofani ya shi because ni pedia na ni anumnyam bia moton moton na ko ba she dwae dwae to kro kakra be ba be de dwae na chi emema etwa mu we chalete na we to gotem mie no to mepem be metum sho ba to sa na ka bo ni so abai papa na wa hwiri gotem so dem chao na so ene be ma wa no ba ofani ya shi aso dem kra u konsori yankese no ma na so fo ni nim dia yeye emei ta di o she nyum to fo ni bi pa o atemu da gana nipa 22 to 25 million when yakopon ya 1000 kura ho na urade wa consider. I tell you me no kura pa na me ka cho ye easy asofo na to nkwa gya saba twere enna sofo beke urade asema ya nwa hosem sister islam nyina da sofo in friend tunefo ha esa obie bible no ho sister islam mu da ho
Genesis kura na ye ni se genyase.